Daar is hy. Abonneer 5 op jou draadloos net hier op Jack Rand FM op 'n lekker vrydagoggend. Vrydag my nou. Onmiddellik, asseblief. My naam is Mac Rappaparty, ek is saam met jou tot 6 uur. Welcome to Mornings with Mac, counting it down to a Friday on Breakfast with Martin Bester. More details coming up in the next 30 minutes. Vir nou op X, jou top 3. Hoor nou hierdie story, hoor gou hierdie story. 'N koperklok wat as deel van Bethelsdorp se erfenis beskou word, is uit die Bethelsdorp Congregational Church in Klebege gesteel. Like, I am so defeated. Now, imagine, jy word wakker en besluit, nee, wat met chommie, vandag is die dag. Vandag is die dag waar ek die grootste heist in geskiedenis gaan afpoel. Ek gaan 'n kerkklok steel, hou my koffie vas. Like, wat rook hy persoon, wat rook die groep mense? Ek kan nie. We're just living in a movie. Op nummer 2, die DA kondig nog 4 kandidate vir die Ooskaap en Shadrack Sibaye, nasionale polisiekommissaris, word nou ook deur 'n bekomende aanklag van onwettige besit van 'n vuurwapen in die gesig gestaar. Dit en meer om 6:30. You know that song that, you know, that just comes on and before you even realize it, your shoulders start moving. I've got one of those coming up and the story behind it is almost as infectious as the song itself. So stay with me because you do not want to miss your feel-good song this morning. This is J-Hope, Miguel, Sweet Dreams. Good morning. Hallo daar.

0: Weeg nou ten minste. As ons oorgaan Centurion toe, is daar stadige verkeer vir 'n stilstaande motor op die N1 Noord net na John Fosterrylaan. Daar's ook steeds een op die N1 Suid by Rydalaan en moenie vergeet van die vertragings op die N1 Suid by die proefplaaswisselaar nie. Volgende verkeersbulletin is om 6:30. I like it
1: loud. Stop. Can you put out all right? Rob, Roz. The Drive with Rob and Roz. Yeah.